0: Li Kadzi, l'homme de Dar es Salaam. Voici Tash Siri, monte le son Arthur.
1: Mama kwenye engo gani? Ruksa kutafsiri dunia unavyotaka. Ishu ni umesimama kwenye engo gani? Chizi buona dunia nzuri kwa vichaka.